Jag har tillit till dig. Herre, jag stoler på dig. Så ber jag om att få allt det jag tränger här jag står nu. För att bära fram ditt ord. Jag ber att du ger mig orden, Jesus. Att du ordnar tankarna mina. Att du är med mig när jag läser ditt ord. Det är dig vi söker. Och det är dig vi ber om att få se. Herre, lägg ditt ord in i vårt hjärta. Det är alltså i Matteus evangelium kapitel 14 från vers 14 i Jesu namn. Och då han gick i land så han meget folk och han ynkades innerlig över dem och han och helbredet deras syke. Men då det var blivit aften gick hans discipler till ham och sa: "Stedet är öde och det är allt sent på dagen. Ja, därför folket fare så det kan gå bort i byarna och köpa sig mat." Men Jesus sa till dem: "De har icke nödig att gå bort. Ge i dem och äta." De sa till honom: "Vi har icke mer här än fem bröd och två fiskar." Men han sa: "Hämt dem hit till mig." Och han bød att folket skulle sätta sig ned i gräset, tog de fem bröd och de två fiskar, så upp mot himlen och välsignet dem. Och han bröt bröden och gav dem till disciplinerna. Och disciplinerna gav dem till folket. Och de åt alla och blev mätta. Och de tog upp det som blev till övers av styckena. 12 kurvor fulla. Men de som hade ett var omkring 5000 män. Förutom kvinnor och barn. Amen. Jesus hade egentligen tänkt att dra avsides med sina discipler. Men då han gick i land såg han att det var allerede meget folk. Och i sannhet var det en anselig församling. 5000 män. Det är inte lite det. Vi synes ju det att när vi har 2000 i kuppelhallen så är det en bra församling. Och det är mindre än halvparten av den flocken av män som var där. Och i tillägg till det så var det en del kvinnor och barn. Det är inte säkert det var så många av dem, för kvinnorna måste ju vara hemma och ställa i huset mens männen gick ut, som det fremdeles är i östen och mittösten. Men du kan ju tänka dig denna flocken, och det lir alltså långt på dag. Jesus håller på att helbreda syke och hjälpa folk på alla slags måter, för han ynkades innerligt över dem. Han hade hjärtelag för dem och han önskade och ville hjälpa dem. Och så går tiden. Och då synes disciplinerna är på tid att folk får sig mat. Och de hade inte spist den dagen. Det kunde ju hända att folk blev så sultna att de inte skulle klara hemvägen. Och så går de alltså till Jesus som vi hör och säger: "Stedet är öde. Här kan vi ju inte skaffa någon mat alltså. Det är folket fare. Så de kan gå bort i byarna och köpa sig mat." Det var inte så förfärdigt långt över till Kapernaum och till Betsaida. Därför var det var. Det var ett stycke, men de kunde nå det. Så säger alltså Jesus: "De har inte nödig att gå bort. Ge i dem och äta." Disciplerna har fem bröd. Det var byggbröd. De är så stora som våra lite stora rundstycke. Det var inte större. Så hade de två fisk. I Johannes evangeliet brukes uttrycket småfisk. Slik som de tar i Genesarets sjön. Alltså 5 stora rundstycker. 2 småfisk. 5000 sultne män. Hvis du hade varit i en bevertningskommitté och hade haft detta och delat ut till 5000 män förutom kvinnor och barn som verkligen var sultna alltså och verkligen trängte mat, så undrar jag mig på hur du vill ha följt det. En ting är säkert. Jesus ber disciplerna om något som är omöjligt för dem. Och det vet Jesus gott om att han gör. Jag syns jag hör klangen i svaret till disciplerna. När Jesus säger: "Ge i dem och äta." Och de svarar: "Vi?"
Vi har ikke mer her enn 5 brød og 2 fisk. Og de føyde også til, men det tar ikke Matteus med, men de føyde til, det ser vi hos en annen evangelist. Og hva er det til så mange? Det er høyst ubetydelig. Jesus visste nok at de hadde ikke mer. Og disiplene visste at det som Jesus ber dem om, det er umulig for dem. Det er ikke mer å si om det. Jeg har hørt predikanter si, jeg har hørt det mer enn en gang også, at når Jesus ber oss om noe, så er det klart at vi kan gjøre det. For Jesus vil jo aldri be oss om noe vi ikke kan. Jo, kjære venner, det er nettopp det Jesus gjør. Han har det med det. Jesus ba disiplene om noe de ikke kunne. Noe som var helt umulig for dem. Og som ville at de skulle gjøre. Eller for å si det på en litt annen måte. Jesus ber disiplene om å gjøre det som bare han selv kan gjøre. Det står også det i den sammenheng hos Johannes. Han visste selv hva han ville gjøre. Jesus kan bringe oss opp i de mest umulige situasjoner. Det er godt å vite du at Gud så sier han vet selv hva han vil gjøre. Den som skal gå i Jesus skole, han kommer i en underlig skole. Og det går nettopp ut på at Jesus skal bruke oss til det vi ikke kan, og vi skal gjøre det som er umulig for oss. Det er nettopp slik i Guds rike. Det er det vi er kalt til, og det vi er satt til, og det er der Guds gjerninger særlig skjer. En dag stod 11 disipler på et fjell i Galilea. Jesus hadde satt dem stevne der. Vi hører det i lidelseshistorien. Jesus forutsier at han skal dø, lide meget og dø, og oppstå fra de døde på den tredje dag. Og når jeg er oppstanden fra de døde, skal jeg møte dere i Galilea, sier han. Og de får den hilsen fra kvinnen og graven, at han går i forveien, forreder til Galilea. Der skal de se ham. Og på et fjell i Galilea, det var ikke mange dager etter oppstandelsen, og det må ikke blandes sammen med det som hendte ved himmelfarten, for det hendte ikke Galilea, det hendte på Oljeberget, og det var 40 dager efter oppstandelsen det. Men her får vi høre om noe som hendte like etter oppstandelsen. Jesus møtte disiplene på det fjell hvor han hadde satt dem stevne, står det i Lukas 28, i vers 16 og de følgende vers. Nei, jeg mener Matteus 28. Unnskyld, Matteus 28, vers 16. Du finner forresten ikke 28 kapitler hos Lukas heller. Det gjør du ikke, nei. Det var bra det Bjørn at du sa fra. Og de 11 disipler dro til Galilea, til det fjell hvor Jesus hadde satt dem stevne. Og da de så ham, tilba de ham. Men noen tvilte, står det. Det er underlig å tenke på. De møtte ham lys levende, men noen tvilte. Kan det virke? Virkelig være han, tenkte de. Er det virkelig han? Vet du, kunne ikke tro for bare glede, som det står hos Johannes. Og da trådte Jesus frem og talte til dem og sa, meg er gitt all makt i himmel og på jord. Som Guds sønn hadde han bestandig hatt all makt i himmel og på jord. Men nå har han fått det som menneske. Vi har kjempet, ikke minst seier over djevelen som vi har talt om, og vi har lidet og dø for våre synder og seier over det. Og oppstå fra de døde, så har Jesus som menneske fått all makt i himmel og på jord. Så han går derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Der stod det 11 fiskere og hva de nå var for noe. De hadde ingen penger. De hadde ingen ressurser. De hadde ingen hjelpemidler. De hadde ingen venner heller. Ikke noen av betydning i hvert fall. De hadde fiender, motstandere, alle veiene. De hadde uoverkommelige vanskeligheter. Og de får en oppgave som er aldeles umulig. Om noen gang er blitt bedt om å gjøre det som er umulig, så ble disiplene bedt om det av Jesus på dette fjellet i Galilea. Men det står et derfor. Gå derfor ut. Hvorfor? Det viktigste ved dette vi kaller misjonsbefalingen ligger dette ordet derfor. Disiplene var ikke ukjent med at de skulle gå til hedningen med evangeliet. De taler det gamle testamentet om, og det har Jesus undervist dem om.
Og du kan se da Zakarias holder Jesus barn i armene. Nej, jeg mener Simon. Gamle Simon. Ja, han var ikke, jeg vet ikke hvor gammel han var. Det ingen som vet forresten. Vi sier gamle Simon. Jeg slett ikke sikkert han var så gammel. Han holdt Jesus barn i armene. Da sier han det. Han et lys for hedningene. Og en trøst for Israel. Han nevner et lys for hedningene først. Det var ikke ukjent for disiplene. Og dette med misjonsbefalingene i og for seg ikke noe nytt. Og allikevel det nytt. Der ligger et ordet derfor. Meg gitt all makt i himmel og på jord. Det mange mennesker som sier, vi ser ikke noe til den allmakten. Det merkelig. De tenker ikke langt. Det var mange store menn på Jesu tid. De gjorde det som mennesker kaller storverk. Men det ingen som vet om dem. Og det de gjorde, det har mistet sin betydning for lengst. Og det bare historikere og granskere av historier som overhovedet vet at de har levd. De glemt og borte og forsvunnet. Men det som disse 11 ble bedt om å gjøre, det mektigere over hele jorden i dag enn noen gang. Hva det som bakom? Ikke det Jesu allmakt? Du skjønner at menneskene forstår ikke Jesu allmakt. Det kommer av at for det naturlige menneske ser Guds allmakt ut som avmakt. Menneskene tror at det å ha makt, det å slå til og underkue og trykke ned og albue seg frem og skaffe seg plass. Og det makt. Nei, kjære venner, det det som avmakt. Menneskene vet ikke hva Guds allmakt for noe. Og mennesker kan ikke forstå det. Og det like umulig å forklare Guds allmakt for et naturlig menneske som det å forklare farger for en fargeblind. Han har ingen evne til å se det. Men når vi blir født på ny, da ser vi den. Og en ting sikkert. Jesu allmakt mer virksom på jorden i dag enn noen gang. Og disiplene gjorde det de ble bedt om. Men nå skal vi gå tilbake igjen til det vi leste i Matteus 14. Jesus sier altså, gi i dem og ete. Og de sier, vi har 5 brød og 2 fisker. Hent dem hit til meg, sier Jesus. Så ber han at folket skal sette seg ned i gresset. Da tar han de 5 brød og de 2 fiskene. Og nå skjønner folk at de skal få mat. Og disiplene begynner nok å forstå at de skal også være med og dele ut. Og da vet jeg hva disiplene ønsket. Det vet jeg helt sikkert. Da ønsket de at Jesus gjorde et under, så det ble mye brød og mye fisk. Tenk om Jesus nå ville gjøre det under. At det ble brød nok. Nok å ta, nok å dele ut. Slik ville du og jeg ha tenkt, og slik det vi alltid tenker. Men det gjorde ikke Jesus. Han tok altså de 5 brød og de 2 fiskene, så opp mot himmelen, velsignet dem, og så brøt han dem. Og hvis hver apostel fikk like meget, så fikk de litt mindre enn et halvt rundstykke. Når skal dele 5 på 12, så blir det ikke fullt et halvt til hver. Og så fikk de noe bedre enn fisk, og så skulle de dele ut det 100 av sultne menn. Hvordan ville du ha følt deg i den situasjonen? Hvordan tror du det var med frimodigheten deres? Det skal ikke så mye fantasi til å forstå at dette føltes nok så håpløst. Men nå hadde de ikke noe valg, heldigvis. De måtte gå, og merk deg nå, de måtte gå på Jesu ord og på Jesu ansvar. Og så begynner de. De deler ut den første. Han får så mye som han vil ha. Og så deler de ut den neste mann. Fremdeles har de å dele ut. Det ble ikke slutt da de delte ut til den første. Og det ble nok til nummer 2. Det blir nok til nummer 3. Og de deler ut, og deler ut, og deler ut, og dette tar ikke slutt. Og der lærer vi noe. I det de går på Jesu ord og ansvar,
ser undre. De ser mens de holder på å dele ut. De deler ut. Og det står det at alle spiste seg mette. Står uttrykkelig. Og da det var skjedd, tok de opp det som ble til overs av stykkene. Det blir alltid noe som faller ned, og sånn vet du. Og skal de sanke sammen det? Og hos Johannes står det uttrykkelig, det som ble til overs av de fem brød og de to småfiskene, efter at 5000 og mer enn det hadde spist seg mette, så ble det 12 kurver fulle. Og de kurvene var slik som de gamle kipene de hadde på Vestlandet. Høye kurver, så når de har den på ryggen, så går de langt opp over hodet. Det var en slik på hver apostel. Jeg kan tenke meg at de kunne ønske seg hatt noe slikt å starte med, men det hadde de ikke. Men etterpå, da hadde de det. Skjønner du denne anskuelsesundervisningen? Skjønner du hva Jesus lærer oss? Her en som sier det at, jeg har så liten frimodighet. Hvis jeg bare hadde frimodighet, så skulle jeg begynne å vitne om Jesus. Men jeg har ingen frimodighet, jeg. Jeg skal gi deg et godt råd. Et meget godt råd. Du skal begynne å vitne uten frimodighet, min kjære venn. Kan vi snakkes ved etterpå? Det bodde en mann her i Stavanger, han var nå fra Nærbø. Skjerpe het han. Han var lærer på Fjellhaug, senere på Hurdalverk. Han fortalte meg dette selv, som jeg forteller nå. Han var sånn litt kvass i replikken, han Skjerpe, det vet dere som husker ham. Nå er det en del år siden han gikk hjem til Herren. Han reiste innover Sognefjorden en fin juli morgen, søndagsmorgen. Det var et nydelig vær, sjøen lå som havblikk. Han skulle inn til Skansestevnen i Luster, der skal han preke ut på dagen. Jeg har fått denne historien bekreftet av den andre mannen som jeg taler om i den. Det var fullt av folk, mange turister ombord i båten, og jeg gikk frem og tilbake på dekket der. Søndag morgen, da jeg merket til en mann som stod ved rellingen og nynnet på en kristen sang, så gikk jeg bort til ham og sa, så Skjerpe, enten er du en kristen, eller så er du en ykler. Han så nok så forbauset ut. Ja, så Skjerpe, enten mener du det du står og nynner på, da er du en kristen. Eller så mener du det ikke, og da er du en hykler, sant? Det var... Jo da, han mente det, og han var en kristen, og det er riktig, det var lensmannen der inne i bygden. Og jeg kjente ham, han har bekreftet historien for meg, som sagt. Og de fikk en god samtale, så Skjerpe, og så sier han blant annet, «Det er så vondt nå for meg, jeg er av dem som har så liten frimodighet», sa han. «Å ja, men det vet jeg råd med», sa Skjerpe. Og da så han enda mer forbauset ut. «Nå går jeg til kapteinen, og så ber vi om å få holde andakt her ombord, det er jo søndag. Og så taler du.» Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, det må du ikke gjøre, sånn, det må du ikke gjøre. Jo, sa Skjerpe, det gjør jeg. Og det gjorde han. Kapteinen var meget velvillig, sendte mannskapet rundt omkring på båten, og sa at det skulle være gudstjeneste, det kalte kapteinene, på promenadedekket på første plass. Og folk samlet seg, ble fulgt, og så skulle de ha den andakten. Og så stemte de et salmevers, et av disse versene som de fleste mennesker kan utenatt. Og så skulle han frem. Men jeg ble nesten redd for hva jeg selv hadde gjort seg selv på. Jeg så han skapte. Og det hadde jeg gjort også. Ja, salmeverset tok slutt. Han gikk frem, han leste et Guds ord. Det var litt svagt akkurat til å begynne med. Men så tok han i, det ble sterkere. Og da han hadde lest ordet, så begynte han å tale. Og så skulle du ha hørt, sa han. Det kom plutselig en underlig kraft over ham. Han begynte å tale med en myndighet. Og ordet åpnet seg, og folket lyttet. Og Herrens ånd var mektig nær. Det ble en helt uforglemmelig stund for oss som var der. Og du skulle ha sett hvordan han vokste mens han talte. Det ble til hjelp for flere med det møtet. Da det var slutt, så spurte Skjerpe, «Du, har du ikke større frimodighet nå?» «Jo», sa han,
Det føltes litt bedre nå. Det gjorde det. Ja. Det er sånn det er. Kommer etterpå. Noen sier at jeg vet jo ikke hva jeg skal si når jeg skal vitne. Å jo da, det er noe du vet. Du vet at du er en hjelpeløs og fattig stakker som trenger en frelse. Det vet du. Det kan du si. Du vet at Jesus døde for dine synder. Det kan du si. Du vet at livet er ingenting verdt for deg uten Jesus og sant du er en kristen. Så vet du det. Det kan du da si. Kan du ikke det? Jo, det kan du jo. Ja, men så si det da. Da skal du få oppleve noe merkelig. Hvis du først begynner, så begynner Guds ord å åpne seg for deg på en måte som ikke har gjort før. Fordi du skal frem og gi andre noe, så får du noe selv som du ellers ikke hadde fått. Jeg må få lov å være litt personlig. For 10 år siden mistet jeg synet. Jeg hadde hatt en infeksjonssykdom som jeg fikk på en reise i Nord-Norge. Jeg kunne ikke se, jeg kunne ikke gå heller forresten til å begynne med. Jeg lå en måned på sykehus i Oslo og kom ut derfra. Jeg følte meg ikke mye verdt, nei. Nå hadde jeg lang tid i forveien lovt å tale på et stort predikantmøte i Sverige, i Jönköping. Der skulle jeg ha 3 forelesninger for predikanter og teologer og prester. Og jeg tenkte selvfølgelig at det må jeg jo si fra meg. Men av en eller annen grunn så ble det plutselig slik, nei, du skal ikke si fra deg det. Du skal reise dit. Astrid, min kone, hun var med meg. Og vi reiste. Jeg visste ikke om jeg ville greie å stå på talestolen så lenge som under en tale en gang. Og hvordan jeg skulle legge det an og hva jeg skulle si, jeg ante det ikke altså rett og slett. Det var bare en ting som var klart for meg. Du skal ikke si nei. Og du skal by deg frem for Herren. Og situasjonen var, du kan da skjønne det, den var umulig. Jeg kunne ikke se en stavelse, kunne ikke lese et ord, jeg kunne ikke bruke noe manuskript. Og ikke hadde jeg kunnet forberede meg på dette heller. Så kan du tenke deg resten. At jeg var nervøs og spent, det er jo vel kanskje svagt å si det. Jeg tror du kan tenke deg det uten vanskelighet. Jeg sa til dem som ledet der at jeg må ha et bord og en stor klar så jeg kan få sitte på plattformen, for jeg greier vel ned på å stå. Jo da, det skal jeg få. Vel, så kom stunden jeg gikk frem, og jeg satte meg ikke mer på plattformen. Jeg gikk opp på talestolen. Og så, da jeg skulle begynne, stod hele teksten klar for meg. Plutselig. Jeg leste hele teksten. Den var ikke så kort heller. Uten noe feil. Og jeg har lest den. Stod hele talen klar for meg. I et nu så jeg den. Jeg begynte. Og det kom ettersom jeg skulle ha det. Jeg stusset ikke på et ord. Ikke på en henvisning. Og jeg stod i 3 kvarter. Da var den første forelesningen ferdig. Da hadde jeg en pause. Jeg husker ikke hvor lang den var. Ikke så svært lang. Så begynte jeg på forelesning nummer 2. Og jeg var på samme måten. Da hadde jeg en middagspause. Og som ettermiddag hadde jeg forelesning nummer 3. På samme måten. Da hadde jeg fått frimodigheten igjen til å forkynne Guds ord. Og ikke bare det, men da var det blitt klart for meg, du skal fortsette å undervise på Fjellhaug. Din gjerning er ikke slutt. Etter 10 år siden, og vet dere det, at siden da har jeg hatt de 10 beste årene i mitt liv. Har jeg hatt. Men det som Herren kalte meg til, og det som Herren har brukt meg til, det har vært umulig. Ganske enkelt umulig. Men Herren har gjort det. Skjønner du nå hva det er Jesus lærer oss gjennom den uanskuelsesundervisningen? Og ikke snakke om alle som sier det. Og jeg skulle ikke tvile på at det var Guds barn hvis bare Jesus. Ja, hvis jeg bare fikk se at det var Guds barn. Skulle ikke tvile på at Guds nåde er for meg, sier de. Det var merkelig det. Du snur det på hodet, du. Hvis en mann er sulten og kommer inn i et hus, og sier, nå må du være så god å spise, så svarer han det at, nei, det kan jeg nok ikke, for jeg er så sulten, kan jeg få litt mat? Ja, men kjære deg, du må ha spise, her står den. Ja, takk, men jeg er så sulten, kan jeg få litt mat? Nå, du vet, det er ikke noe sunt, fornuftig menneske som vil gjøre en sånn ting, altså, det er ikke det. Men det er bare overfor Jesus man gjør slikt. Jesus, se i nåde til meg. Da svarer Jesus, jeg har sett i nåde til deg for snart 2000 år siden, jeg. Jesus sier,
Jeg har tatt bort dine synder. Jeg utsletter dine overtredelser som en tåke og dine synder som en sky. Vend deg til meg, sier han, for jeg har gjenløst deg. Esaias 44:22. Du kan skjønne at alt er ferdig. Alt er gitt. Ja, men jeg opplever ingenting, sier du. Nei, når du skal ha opplevelsene før du tror på Jesus, så går det jo ikke. Og nå må du huske på at å tro, det er ikke å tro at en tror. Det er jo det du holder på med. Du skal tro at du tror. Det er forskjell på det, altså tro på løftet. Stol på det som står skrevet. Stol på at Jesus har tatt bort dine synder. Og jeg skal gi deg et veldig godt råd. Og det er godt, for jeg har praktisert det selv så mangfoldige ganger at jeg vet at det er godt. Ikke, ja, jeg vet det er godt fordi det står i skriften også, og det er ikke det. Særlig av den grunn. Men jeg har praktisert det så mye. Når du er riktig nedfor. Når det er stengt og håpløst og trist og umulig. Når du kjenner deg dømt og anklaget av din synd. Når du føler deg som den eneste rettferdige følge av din synd og utroskap var at Gud forkastet deg. Vet du hva du skal gjøre? Du skal begynne å takke og prise og love Jesus fordi han har frelst deg. Du skal takke Jesus fordi han gikk i ditt sted. Du skal takke for at din sak med Gud, den ble ordnet på Golgata kors, fordi det står skrevet, han utslettet skyldbrevet mot oss, det som var skrevet med bud, og det tok han bort i det han naglet til korset. Det er gjort. Det er gitt. Du skal begynne å takke for det. Og jo verre du føler, desto mer skal du takke, og holde på med det, som det står i Salme 34. Jeg vil love Herren til enhver tid. Hans pris skal alltid være i min munn. Min sjel skal rose seg av Herren, står det. Og der står noe mer der. Jeg søkte Herren, og han svarte meg. Og han fridde meg fra alt det som forferdet meg. Det begynner med det. Jeg vil love Herren til enhver tid. Jeg kan si det, jeg vil love deg, Jesus, til enhver tid. Din pris skal alltid være i min munn. Min sjel skal rose av deg. De saktmodige skal høre det og glede seg. Alle som har satt sin sak i Guds hånd, de vil gledes over en slik tale, skjønner du. Jeg søkte Herren, og han svarte meg. Står det, de så opp til ham og strålte av glede, og deres åsyn rødmet aldri av skam. Og så fortsetter det, den elendige. Det er han som taler i salmen. Han som priser Gud. Den elendige ropte. Og Herren hørte. Og han frelste ham av alle hans trengsel. Prøv denne veien. Men du må først regne med Jesus. Du må først bruke Guds ord. Det var da de gikk på Guds ord. Det var da de gikk på Jesu ansvar. Da skjedde underet. Ikke sant? Etterpå hadde de disse 12 kurvene. Og slik er det når en skal frem og tale Guds ord. Det har jo hent, om ikke akkurat under disse møtene nå, men det har hent også her i Salem, at jeg ikke har visst det skulle tale om før jeg har bedt til Gud. Og så først er teksten kommet. Det har ikke jeg sagt til forsamlingen. De vet ikke noe om det. Jeg kan ikke stå frem og si at i kveld vet jeg ikke hva jeg skal tale om. Det er ikke noe å fortelle folk. Du får det. Og Herren lar oss ikke stikke. Du kan stole på han ikke gjør det. Og så får du budskapet. Og etterpå, da har du det. Men du vet, neste gang vi skal frem, er vi like hjelpeløse og like avhengige av Jesus. Vi får ikke en sånn hjelp at vi ikke skulle være avhengige av Jesus. Vi tvert om sier det at vi vokser oss mer og mer inn i dette og får lov å regne med Jesus. Og ikke bry oss om oss selv. Og jo mer vi regner med Jesus, desto rikere blir våre opplevelser. De kommer etterpå. Og du behøver ikke bekymre deg det minste om det som skal komme i ditt hjerte. Det skal Herren sørge for. Men hvis du skal være opptatt med det du skal ha i hjertet, så skjer ingenting da, forstår du. Og det er her mange står fast. Ja, de er så opptatt med alt det de skal oppleve og være og gjøre, og som Jesus skal virke og gi dem. Og så skjer det ingenting. For Jesus har ikke bedt deg om å gå den veien. Men han har bedt deg om å regne med ham. Det har han bedt deg om. Han har bedt deg om å stole på hans ord og løfter. Og så gjør det. Det holder. Og nå tenker jeg at dette ordet jeg har lest taler for seg selv.
Det er et under. Og det er et tegn som Jesus gjorde. Som skal vise hvem Jesus er. Og la det ikke bli slik med oss som var med jødene. Etter at Jesus hadde gjort dette underet, så måtte han si til dem. Dere søker meg, ikke fordi dere så tegn, men fordi dere åt av brødene og ble mette. Det er mange som skal ha Jesus til alle slags hjelp. Og ikke minst skal de ha ham til uhjelp. Og Jesus vil gjerne hjelpe alle mennesker, det står ikke på det. Men det er en ting som Jesus først og fremst vil. Han vil at det under skal være et tegn på hvem han er. Og at det skal være klart, som han sier i den anledningen i Johannes 6. Dette er Guds gjerning. At de skal tro på den han har utsendt. Og gjør det. Og så by deg selv frem i tillit til Jesus. Så skal vi snakkes ved siden. Men gå ikke og vent på opplevelser. Og vær ikke så opptatt med det du skal inn i ditt hjerte. Det sørger Herren for. Det er ikke din sak. Gå du på Jesu ord. Og se du på ham som kjøpte deg til Gud med sitt blod. Han er verd å stole på. Så vil vi takke deg igjen, Herre, fordi du er med oss. Og for dette budskapet også. Så vet jeg, Herre, at du som har gitt det, du vil dra omsorg for at det får bære frukt i vårt hjerte og vårt liv. Herre, jeg ber deg om det i ditt navn. Amen.

0: Det var Ester og Solveig som sang for oss «Du evige klippe, jeg hviler i deg». Og så skal vi ha en samtale med han Odd i dag, og det er en reprise. Det tok opp for noen år siden, men vi skal høre han Odd i dag. Og da ser vi over til det. Da har jeg fått linje inn til Dirdal. God morgen, Odd.
1: Ja, god morgen, Ragnar.
0: Ja.
1: Ja, ja, jeg ser det nå i kroner med jeg.
0: Ser det i kroner, ja.
1: Ja, da, ja, da. Jeg gjør det. Jeg har gode krå.
0: Det er godt å ha gode krå, ja.
1: Ja.
0: Så vi kan kose oss og slappe av og ha
1: ja,
0: det riktig godt,
1: ja. Ja, det er ikke mye avslapping.
0: Det er ikke avslapping,
1: det. Vet du.
0: Nei, det er sånn det. Det er med å hange i, vet du. Ja. Det er ikke så det heter.
1: Ja, det er hange i.
0: Ja.
1: Ja, det er et uttrykk,
0: det. Det er et uttrykk, det også,
1: ja. Men, ja, jeg vet ikke om det er dialektuttrykk, for det høres vel. Du kan vel høre det ved mange plasser i Norge.
0: Kan nok det, ja. Ja, da.
1: Ja. Ja, du, Ragnar, jeg har vært ute og reist litt, vet du.
0: Ja, for på sist tirsdag da hadde vi en reprise, men det gikk greit.
1: Det gjorde det.
0: Ja, veldig.
1: Ja. Du vet, folk reiser så mye i dag.
0: Det gjør det, ja.
1: Og du vet, før i tida så var det ikke det, og da hendte det jo folk kunne si det at jeg ligger på en reis til byen.
0: Ligger på en reis, ja, stemmer det, det ja, sa de, ja.
1: Ja, en reis så kunne de ligge på i mange veker.
0: Ja, det stemmer nok det.
1: Ja. Jeg kommer på en fornøyelig historie som jeg leser i en bok en gang for. Det var i den tiden når kong Oscar levde, og han hadde en tur til Jæren.
0: Jaha.
1: Og så treffet han en gammel mann med langt hvitt skjegg fra Nærland. Og så sier den gamle det til kongen at det var gilt du kom vest over, for det var aldri til at jeg kom så langt øst.
0: Stemmer nok det, ja. Ja.
1: Så sier kongen det til, nei, du har kanskje ikke reist så mye i ditt liv. Og ja, jeg er en vifarende mann, for jeg har først smale over Buknafjorden en gang, og så jeg leier to netter på Hår.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Ja, det har du det, ja.
1: Så han hadde reist mye.
0: Han hadde reist langt, ja.
1: Ja,
0: ja da, sånn er det, ja.
1: Nei, jeg var ute, hadde vært på en farvet og reis, som vi sier, jeg var på en busstur til Tyskland.
0: Ja.
1: Det var cirka 40 stykk som reiste, det var Jon Kvalbein, som mange kjenner, og Asbjørn Kvalbein og Erling Lundeby som var med. Det var Jon Kvalbein som var initiativtaker, og det vi ville gjøre, det var til å oppsøke de plassene der vi har de åndelige rødene, og med Martin Luther og jo August Herman Franke, og vi hadde forelesninger i bussen om tysk historie og kirkesoga. Og vi var ute og så på disse plassene, disse åndelige reformatorene hadde sin kamp for å føre evangeliet fram slik så vi finner det i Bibelen.
0: Ja, riktig, ja.
1: Ja. Jeg kan nevne det at den første plass vi var, det var nede i Danmark, det forresten, i en by, eller ja, så hette Christianfeldt. Og det er en veldig spesiell by, og der var det også brødremenigheten helt til i Danmark. Og det er en veldig gammel bevegelse. Og på søndag

Jesu navn er den sikreste klippe. Det er godt å vite det at vi har en slik en klippe, så skal vi ha et andagsord i dag også fra Asbjørn Kvalbeis i Andbergsbord, Trygg i dag. Og der står det slik til overskrift det som vi skal dele i dag. Vandre, trygt, lys, ikke svar. Det er det vi trenger når vi har gått oss bort. Har vi bare lyset, finner vi rette veien og vandrer trygt. Karel Sandsmark har skrevet et par fine vers om lyset. Intet mørke er i han som sa, jeg er verdens lys. Hvorfor skal vi frykte da? I hans lys vi vandrer trygt. Inn i mørket uten frykt. Du vet ei hvor du går når mørket rundt deg spøker. Gjør derfor som det står, bli en som lyset søker. Jesus sa, jeg er kommet som et lys til verden for at hver den som tror på meg ikke skal vandre i mørket. Johannes 12,46. Jeg er kommet som et lys til verden for at hver den som tror på meg ikke skal vandre i mørket. Og verset var slik, intet mørke er i han som sa, jeg er verdens lys, hvorfor skal vi frykte da? I hans lys vi vandrer trygt, inn i mørket uten frykt. Du vet ei hvor du går når mørket rundt deg spøker, gjør derfor som det står, bli en som lyset søker. Takk himmelske far for vi skal få lov å rekne med at du lyser for oss også i dag. Takk for lyset. Takk for du har ordnet det så fint. Du har betalt vår synd og vår skuld og vi er rene og rettferdige himmelen verdige. Vi legger dagen i dine hender og ber om at du bevarer oss og leder oss, Jesus. Og er det noen som ikke har tog imot deg ennå, Jesus, og hører på oss, så ber vi om at de må si ja til deg, Jesus. Ta imot det du har gjort, Jesus. Det gjelder også deg. Takk himmelske far for en ny dag i Jesu navn. Amen. Da skal vi høre til Flekkerøy sangkammerater synge for oss så mange grunner.

hører på Jerv Misjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

0: Da hørte vi sangen «Veien opp av det fri», og da har vi koblet til linje til dere. God morgen, Odd.
1: Ja, god morgen, Ragnar. Jeg sitter alene her i Kronum igjen.
0: Du sitter der, ja.
1: Ja, ja. Ute regner der, så jeg,
0: regner, ja.
1: Jeg trenger ikke gå og vattne i hagen.
0: Nei, det har vi ikke Trondje nå. Det har vært mye regn.
1: Ja, det er litt problematisk for en del bønder som skulle sleie disse kjelvene sine, vet du.
0: Stemmer det, for det er bløtt, så det er ikke råd å komme ut på, vet du.
1: Kjemmer ikke ut på skikkelig, nei.
0: Nei.
1: Nei. Ja, ja, hva skal vi snakke om i dag, Ragnar? Jeg har tenkt på om vi skulle snakke litt om bønn og dette å be til Gud.
0: Ja, det er jo voldsomt viktig.
1: Ja, nå er det med bønn noe som er kjent over hele verden, også deres evangeliet ikke er kjent. De ber til Gud, eller ber til den Gud som de tror på da, liksom, eller de håper på.
0: Ja.
1: Men Jesus, han har lært oss en bønn som vi kaller for Fader vår. Altså, Gud er vår far, og som et barn kan du gå til din far. Og der står i Bibelen at vi kan komme frem med alle våre ønsker. Og vi kan få lov å be i Jesu navn. Altså, det betyr det at det med hans autoritet, ikke vår egen. Og det er mange flere som ber til Gud, Ragnar, enn det vi er klar over.
0: Ja, det er helt sikkert.
1: I dette landet.
0: Det er helt sikkert det.
1: Ja. Det er så løye med det når sykdommen kommer og problemer kan komme i heimen på mange forskjellige vis. Så er det folk som vender seg i all stillhet til Gud og ber, selv om de ikke bærer bekjennelsen av Jesu navn. Og jeg tror det også, Ragnar, at Gud kan hjelpe alle folk. Det står skrevet det i Bibelen at han er en frelser for alle mennesker, mest for de som tror. Det er et underligt ord.
0: Det er et underligt ord, ja. Stemmer det?
1: Ja, ja. Av og til så er det kanskje ikke så lett å så forme en bønn med ord heller. Og jeg har tenkt på det at bønn det er mest så å lukke opp en dør i ditt hjerte for Jesus. Og likeens at han har sett framføre også en åpnet dør, og du får leve i et fortrolig samfunn med han. Ja, en er mest i seg selv en eneste store bønn. Et rop om hjelp ifra han. Og jeg har tenkt på det at bønn, det er ikke først og fremst velvalgte ord. Det er ikke heller en mengde av ord. Men det er en tilstand. En er i en tilstand der du har et fortroligt forhold til Gud. Da står nemlig det i Bibelen også at vi skal be uavlatende. Og da kan det ikke menes det at vi skal gå og så si frem ord hele tiden. Nei, jeg tror det er en tilstand der jeg har et fortrolig samfunn med Gud. Og så står det også det i Bibelen at den hellige ånd går i forbønn for oss. Med useielige sukk som det ikke finnes ord for. Ja, det er et merkelig ord. Altså, der er den Guds ånd som bor i Guds folk, den snakker liksom med sin far, med vår far. Og nå er det deg også som sier det slik at du må be med kraft. Du må be med innlevelse. Du må be konkret. Gud liker ikke svake bønner, var det en som sa. Jeg tror det der er feil.
0: Jeg tror også det er feil.
1: Ja. Det er ikke alltid at vi kan be med den store kraft, og det er ikke nødvendig heller. Det er ikke alltid vi kan leve så inn i det. Men vi kan sukke til Gud og be han komme inn og være vår frelser, og det, det hender også av og til at jeg har blitt spurt om jeg vil be for noen. Kan du be for meg? Eller de som spør. Og det kan være en helt, det kan være spesielle situasjoner. Det kan være at de har noe i familien som er vanskelig, og de ønsker at vi skal be for dem. Og når de spør om det, så må vi prøve å svare ja på det. Men så er vi jo folk som kan glemme fort, og det kan jeg også gjøre. Og det er ikke så lett alltid å huske på det en har lovt. Det forstår du gjerne, Ragnar?
0: Ja, absolutt.
1: Ja. Men da tenker jeg slik som Paulus sier, at jeg ber for dere når jeg kommer dere i hug. Når jeg kommer på det, så ber jeg. Og vi kan be for alle mennesker, står det skrevet. Og det er en rikdom så stor. Og så er det kanskje de som føler på skyld når det gjelder dette med bønn. Hvis de hører ordet bønn, så tenker jeg, har de meg i gang skyldfølelse? Nei, jeg skulle ha bedt mer. Ja, ja, hvem var det som ikke skulle det? Men bønn, det er også et evangelium det, at du kan få gå inn til Gud og øse ut alt som er i ditt hjerte for han. Og han, så sier han også i sitt ord at det to på jord blir enige å be om det skal de få. Det er rike løfte knyttet til det. Vi hørte her i begynnelsen av programmet han Randulf Saunes sangen «Veien opp av det fri». Husk det i selsomme tider. Og det var de tankene som jeg hadde lyst til å dele med folk i dag, og ønsker alle en velsignet fine dag.
0: Tusen takk, Odd, for du stilte opp i dag også, og ha en fine dag. Ha det godt, Jan.

0: Du hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abrostad og ønsker deg velkommen til en bibeltime med Kurt Hjemdal de neste 40 minuttene. Han er pastor i Nordkirken i Grimstad.
1: Himmelske far, vi takker deg for et levende Guds ord som taler også i dag. Herre, la oss få lov å oppleve at det har noe å si til oss også denne formiddag. Vi legger stunden i dine hender. Amen. Vi skal innom Jeremia 7 og 26 i dag, og jeg tror jeg leser fra kapittel 7, vers 1, noen vers utover, så hvis du har med Bibel, så kan du slå opp i Jeremia-boken, det 7. kapittel, fra vers 1. Dette ordet kom til Jeremia fra Herren. Still dig i porten til Herrens hus. Der skal du råbe ut dette ordet og sige: Hør Herrens ord, hele Juda, dere som går ind gennem disse portene for at tilbe Herren. Så siger Herren over herskarene, Israels Gud: Gør vejene og gjerningene deres gode, så vil jeg lade dere bo på dette sted. Stol ikke på de falske ordene: Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Men om dere virkelig gør vejene og gjerningene deres gode, om dere gør ret mod hverandre, ikke undertrykker indflyttere, farløse og enker, ikke utøser uskyldig blod på dette sted, og ikke følger andre guder til skade for dere selv, da vil jeg lade dere bo på dette sted, i det landet jeg gav deres fædre fra evig tid og til evig tid. Se, dere stoler på falske ord, som ikke kan hjælpe. Dere stjæler, slår ihjel, bryter ægteskabets værker falsk, tænder offerild for Baal og følger andre guder, som der ikke kender, og så vil der komme og stå for mit ansigt i dette huset, som navnet mit er råbt ud over, og sige: Vi er berget, vi er frelst. Selvom der gør alt dette, som er afskyeligt, er det blidt en røverhule i deres øjne, dette huset, som navnet mit er råbt ud over. Også jeg kan se, siger Herren. Scenen er uhyre dramatisk. Vi er på toppen af Karmelsfjellet, og Karmelsfjell er jo ikke en spids, men det er et stort plateau, ret øst for Haifa og Middelhavet. Og inderst på plateauet, så har hele Israels folk samlet sig. Tilskuertribunerne er fulde. Og på scenen, så står der to aktører. På den ene side 450 Baals profeter, på den andre side profeten Elia. Og så kan du læse, hvad som sker i 1. kongebog, kapitel 18. Mødet mellem Elia og Baals profeterne, vi er cirka 850 år før Kristus. Og Elia udfordrer konger og folk og siger: Nu må dere vælge. Hvor længe vil dere halte til begge sider? Er Herren Gud, så hold dere til ham. Er Baal Gud, så hold dere til ham. Der kan ikke både vandre med Herren og med Baal på samme tid. Det passer dem dårligt. Det passer os dårligt. Vi har det som Ole Brum, tak, begge deler. Og så vil vi gerne have alt på en gang. Og så er der nogle valg, som må tages, og hvor det ikke går an at gå på kompromis. Det er det, Israel oplever denne dagen. Og så husker du, hvordan det gik. Hvordan Baals profetene fortvilet råber til Baal, og der sker ingenting. Hvem er Gud? Er det Baal, som giver grønt, som giver grøde, som giver vand, som sørger for, at Israel kan leve godt? Eller er det Herren? Og når Baals profetene har haft sin del af dagen, og der ikke har sket noget, så er det Elias tur. Og så rejser han aldrig, og han lægger offerdyret på, og så øser han vand på, dyrebart vand, som der er lidt af i Israel, for det har været tørke i 3 år. Og så bøjer han sine knær, og så siger han til Herren: Vis nu, hvem som er Gud i Israel. Og der farer Herrens ild ned fra himlen, og fortærer offret og stein og vand og alt sammen. Og hele Israel falder på sit ansigt og råber: Herren er Gud, Herren er Gud. Det vi kalder vækkelse. Et folk vågner og erkender og ser og bøjer sig for den almægtige. Men ak, det var så kort. Dette er 850. 130 år senere er Nordriget Israel ikke længere eksisterende. Guds dom har ramt folket, de er ført i landflygtighed i Assyria, og landet er indtaget af assyrerne, fordi de ikke ville holde sig til Herren. Dette ligger allerede godt 100 år tilbage, når vi møder profeten Jeremia i Juda og Jerusalem. i en tilsvarende situation, hvor Herren kalder ham til profet, og hvor han bliver bedt om af Herren at råbe ud et ord til Juda og Jerusalem om, at nu er det på høje tid, at de omvender sig, for at ikke det skal ske med dem, som det har sket med Nordriket Israel og med Samaria. Der sker noget veldig spændende i Sørriket i Juda og Jerusalem cirka 620 år før Kristus. Kongen hedder Josia. Man er i færd med at renovere templet, for Josia, han er en tro tjener for den levende Gud. Han er en af de konger i Juda, som virkelig erkender, at Herren er Gud, som Elia udfordret. Og derfor har han sat i gang oppussing af templet, og så sker det. Mens de pusser op, så finder de en bogrulle. Det er spændende. Bogrullen bæres til kongen. Den læses op. Og Josia skjønner pludselig med et vældig skæbne alvor. Er dette Guds tale, så er vi ille ute. Formentlig er det femte Mosebog, de har fundet, eller i hvert fald det meste af femte Mosebog. Denne boken, som afslutter de fem Mosebøger. Mose afsæts tale. Hvor Moses forkynder for Israel, hvis der følger Herren sådan og sådan, så vil det gå bra, så vil der blive velsignet. Hvis der er ulydige, så vil Herrens dom ramme der slik og slik. Nu sitter Josia og hører på dette, og han erkender, dette, det er alvor. Og dermed sætter han i gang og indkalder hele folket og beder dem om at omvende sig og tro på Herren. Forlade afgudene og holde sig til den levende Gud. Der bliver vækkelse i Juda og Jerusalem. Men du ved, vækkelse sat i gang af kongen. Hvor langt ned rækker det? Vi havde pietistkonge på tronen i Danmark-Norge i 1736, eller fra 1731 frem til 1740. Og han prøvede så godt han kunne. Han lagde lov om, at folk måtte gå i kirke, ellers fik de bøter og så videre. Men du kan ikke tvinge folk til tro. Den gamle danske salmedikteren Grundtvig, han synger om det. Tvang til tro er dåres tale. Til himlen kan der ikke tvinges, der kan bare ringes. Nej, du kan ikke tvinge folk til at omvende sig. Josia gør så godt han kan. Al ære til ham for det. Og så dør han i 600.

begynder at leve det, der lærer. Du lader mærke til, hvad jeg læste. Om der virkelig gør vejene og gerningerne deres gode. Om der gør ret mod hverandre. Ikke undertrykker indflyttere, farløse og enker. Ikke udøser uskyldig blod. Ikke følger andre guder. Da, det er budene, som gentages i en lidt anden form. Og Herren siger, der holder mine bud, skal der også være under min velsignelse. Men hvad gør der? Jo, den religiøse aktivitet, den er på top. De færdes i Herrens tempel på højtidene. De er på plads juleaften, hele menigheden. Og det er ikke måte på, hvor hyggeligt og ildt de har det. Og så går de hjem, og så fortsætter de. Hvordan? Se, der stoler på falske ord, som ikke kan hjælpe. Der stjæler, slår ihjel, bryder ægteskabets værker falsk. Tænder offerild for Baal og følger andre guder, som der ikke kender. Og så vil der komme og stå for mit ansigt i dette huset, som navnet mit er råbt ud over, og sige, vi er frelst. Gud lader sig ikke imponere, hverken af dine eller mine ord. Han spørger, hvad betyder dette ordet i livet dit? Og så er det der, Jeremia altså udfordrer Juda og Jerusalem. I en gammel sang af Mathias Orheim i sangbogen står der, hverdagskristen vil ikke være. Syn for sengen, det kræver Guds ord. Samklang mellem liv og lære, det er himmelklang på jord. Desværre så er det et problem i al religiøsitet til alle tider. Det var så let at have det i munden, uden at det fik nedslag i livet. Og der går en sådan tråd gennem hele skriften, fra Elia, via Jeremia, fremover til Jesus og fremover til Johannes åbenbaring, hvor vi igen og igen møter dette. Folk er religiøst aktive. De møter op i templet, de er i synagogen, men det mærkes ikke fra mandag til lørdag. Det bliver i munden, det bliver prat, det bliver ikke liv. Jakob, Herrens bror, som har skrevet Jakobs brev i det nye testamente, han er optaget af dette. Han har et veldig spændende kapitel, det andre kapitel i Jakobs brev, hvor han skriver om levende tro versus død tro. Han siger, lad mig af dine ord høre troen din, og så skal jeg i gerning vise dig troen min. Hvad hjælper det, at du siger, du tror? Djævlen tror også, og han hjælper. Nej, siger Jakob, en tro, som ikke forfølger i livet, den er ingenting værd. Og vi husker Jesus stærke domsord over farisæerne og de skriftlærde i Matteus 23, hvor Jesus ret og slet siger til dem, det er kalkede graver. Det er vakre udvendige, og det er fulde af dødninge ben indvendige. Det er løber rundt og snakker om Gud hele dagen, men det får ingen følger i livet deres. Det er nul værd. Og så sætter Jesus altså fingeren på det ømme punkt hos farisæerne. De er frygtelig optaget af detaljerne. Men det, som er mye mere værd, godhed, kærlighed, men menneskelighed, det mangler. Og hvad hjælper det der? Der er ikke tvivl om, at farisæerne på Jesu tid er nogle af de flotteste religiøse mennesker, som historien har kendt. Ja, udad. Men det Jesus afslører er altså så alt for mye facade og så lite bag facaden. Der er det, Jeremia udfordrer dig og mig i dag. Stol ikke på de falske ordene. Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Og de kunne hele teorien, og de snakkede om Herrens tempel, og de var optaget af Herrens tempel, og de fornyede Herrens tempel. Men uden for Herrens tempel fik det ingen nedslag. Og så bliver det altså tomme ord alligevel, og så bliver det ikke værd nu. Denne dagen så kommer Jeremia og udfordrer dig og mig på spændingen mellem religiøs aktivisme og levende tro. Det du holder på med, er det religiøs aktivisme. En hel masse du prøver at bevise for dig selv og for andre om, hvor from du er. Eller er det en levende tro, som springer ud fra samfundet med Herren selv? Det er fristelsen for Guds folk til alle tider, i den gamle pagt og i den nye pagt. Og du møter det i Johannes åbenbaring i disse 7 brevene, du husker i kapitel 2 og 3 i Johannes åbenbaring. Skriv til englen for menigheden i Efesus. Og så skriver englen for englen, eller for Johannes besked om at skrive en masse positivt. Du står imod de onde, du gør det og du gør det. Men dette har jeg imod dig. Du har forladt din første kærlighed. Jesus er blevet forvist til bakrummene. Han er ikke længere

hovedpersonen. Og da hjelper det så lite at mye er bra, når man har mistet kontakten med den levende Gud. Alt sant Guds liv leves ut av fellesskapet med Jesus. Og det ytrer seg i ukens 7 dager, i dette at jeg har omsorg for min neste, i dette at jeg lyder Herrens ord. Vi husker Jesu ord til disiplene: følg meg. Å være disippel, det er ikke lenger å gå etter eget hode, styre etter eget kompass, men det er å la Guds ord få lov å sette dagsorden og innrette livet etter det. Nei, ingen av oss er syndfri, hverken du eller jeg. Ingen av oss er ferdige. Men der er en enorm forskjell mellom det å bøye seg inn under Jesu herredømme og la ham få lov å være den som fører det store ord i livet ditt, til det å sette seg selv på den høye hest og si: jeg gjør som jeg vil, jeg tror på Gud på min måte. Det er en moderne norsk trosbekjennelse, og den er ikke spor moderne. Den levde veldig godt i Juda og Jerusalem, også når Jeremia var profet. Jo da, jeg tror, men jeg tror på min egen måte. Jeg velger det jeg liker, og så dropper jeg det jeg ikke liker. Det som passer meg, det tager jeg med, og det som ikke passer mig, det glemmer vi, for det er så ubehageligt. Du skal få et lite eksempel. Han siger det slik i kapitel 6. For alle sammen, siger Jeremia, eller Herren gennem Jeremia, små og store skaffer sig uretvinding. Profet og præst, alle farme svik, vers 14. Let vind helbreder de brudde i folket mit. De siger: fred, fred. Men det er ikke fred. Det er den falske profeti. Den siger det folk liker. Den kommer med det, som passer, og som gør, at det ikke bliver farligt længere. Det er så herligt at blive fri fra dette anstødte evangeliet mellem frelse og fortabelse. Der er mange i dag, som har vældig travlt med at afskaffe fortabelsen og sige: sådan snakker vi ikke længere. Det var engang, men det er vi jo færdige med, for vi er kommet så mye længere. Jamen, hvad hjælper det, når det fortsat står her? Og så er du og jeg udfordret. Hvem vil jeg høre på? Vil jeg høre på dem, som siger det behagelige, det som passer mig, eller vil jeg bøje mig ind under det Guds ord, som siger til mig: du er kaldt til at leve i omvendelsen? Det var det, fædrene så, når de lod den gamle gudstjenesten starte med: lad os bøje os for Gud og bekende vores synder. Og vi så sang Kyrie eleison. Hvilken erkendelse ligger bag? Jo, for Gud står jeg som synder, og jeg trænger på nyt og på nyt og erkende det, og samtidig bekende: jeg forsager djævlen og alle hans gerninger. Jeg tror på Gud, Fader, Søn og Helligånd. For et hver troende menneske, så er der et tydeligt nej, som må siges. Et nej til egoismen, til stoltheden, til selvet. Et nej til djævlen og det onde. Og et ja, som må siges lige klart: ja, Herre, jeg ønsker at følge dig. Jeg ønsker at være din. Jeg mislykkes, men det er her, jeg ønsker at være med livet mit. Han siger det på denne måten: stol ikke på de falske ordene: Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Men om der virkelig gør vejene og gerningerne deres gode, om der gør ret mod hverandre, da vil jeg lade der bo på dette sted. Derfor ser vi hos profeterne i det gamle testamente, at de nogle gange taler som om dette med offertjenesten i templet er uaktuelt. Det er den ikke. Den er en del af gudstjenesten. Men der hvor dette, at jeg er døbt og konfirmeret, og at jeg hører til i den norske kirke, det bliver et substitut, en slags selvsagt sag om, at der er jo min sag med Gud i orden, der bliver det livsfarligt. Flot at være døbt, er godt at være konfirmeret, er fint at være kirkemedlem, men hvad hjælper det, hvis ikke det farger livet mit, hvis ikke Gud får førstepladsen? Der skal ikke have andre guder end mig. Men der hvor jeg bliver min egen arvgud, der er jeg jo på kant med ham, som har kaldt mig ind i sit samfund, ikke sandt? Og derfor så udfordrer jeg Mia dengang og i dag. Også i dag hører jeg mange, som snakker om kirke, kirke, kirke, kirke, dåb, dåb, dåb, konfirmation, konfirmation, konfirmation. Ja, det er bra. Vældig bra, hvis det følges op i en levende tro og en praksis, der det bliver tydeligt: Jesus er Herre. Jeg blev bedt om at gå på et sygebesøg, mens jeg var sognepræst på Østlandet. Det var en mand, som lå på det sidste. Og jeg prøvede at tale enkelt til ham om Jesus. Der blev kone ham. Og så tog hun mig med udenfor, så sagde hun: det der kan du bare slutte med. Han er frimurer. Ja vel, dermed var han frelst altså.
Jeg har aldrig læst det i skriften, at frimurer er automatisk frelst. Men det var helt tydeligt, det var hendes opfatning. Når man var frimurer, så hadde man det i orden med Gud, for det lå i selve frimureriet. Ja, ja, ja. Nogen tænker sådan. Jeg tror ikke, at du får skriften med dig på det. Og så var det et eksempel. Og så kan vi have andre eksempler. Jeg oplevede gamle Einar Lundby, denne mærkelige lægen oppe i Brummendal. Jeg fik lov at være sammen med ham blandt andet en uke på Bibelcamping på Lytusstranda som ung bibelskolelærer. Og det var flot at sidde sammen med Einar Lundby og prate med ham. Og han fortalte mig en interessant historie, jeg aldrig har glemt. Han havde fået en gave af Gud til at prøve åndene. Og så fortalte han med den store doktorgården i Brummendal, hvor han jo var ugift og alene. Han havde en husbestyrer inde, men ellers så havde han huset for sig selv. Så hentede det ikke sjældent, at der blev ringet fra bedehus og kirke. Nu kom den og den og skulle tale, om han kunne tage imod vedkommende til overnatting. Jo da, det var greit. Og så ringte de, og så var det prædikant NN, som skulle komme til Brummendal, og de trængte overnatting, og han kunne bo i doktorgården. Ja da, sagde Einar Lundby, det var han hjertelig velkommen til. Og i det samme, så kom Guds ånd og sagde til ham, denne manden er en hykler. Der fik han det vondt. Hvad i alle dager skulle han gøre? Så han bad til Gud om dette, og prøvede at tænke på, hvordan han skulle løse denne udfordring. Så kom dagen, da manden, han stod på dørtrappen og skulle ind i huset, præsenterede sig prædikant NN. Og da præsenterede Einar Lundby sig, og så fortsatte han med at spørge, undskyld, men er de frelst? Det havde prædikanten ikke ventet. Han blev så rasende, han snudde på trappen. Han ville ikke bo hos en læge, som spurgte ham om sådan. Var ikke han prædikant NN? Det lå jo i sagens natur. Han var jo nærmest betalt for at være frelst, ikke sandt? Ja, det hedder selvbedrag. Det hedder selvbedrag. Og selvbedraget er troens værste fiende. Det er, at jeg løber rundt og mener, at mit er i orden, at jeg har mit på det tørre. Men uden at ville leve i lyset og i sandheden. Johannes, 1. Johannes 1:7. Der som vi vandrer i lyset, ligesom han er lyset, der har vi samfund med hverandre, og Jesu Guds søns blod renser fra al synd. Der som vi vandrer i lyset. Det er ikke vakkert at se på det, som sker i amerikansk præsidentvalgkamp i disse dagene. Du bliver flau på menneskenes vegne, at det går an. Tragisk, at mennesker skal være nødt til at holde skittentøj vask for åben scene. Og samtidig så er der altså noget med dette. Det som viskes i mørket, det råbes fra takene, taler Jesus om. Og den utfordring sitter du og jeg med. Så mye kan gjøres i det skjulte i mørket. Der kommer en dag, da alt det som er i det skjulte i mørket, skal frem i lyset. Og det er bedre, at det kommer frem i tiden i hvert fald, end om jeg skal vente til den dommens dag, da jeg skal stå for Guds trone. Derfor kommer ordet gennem Jeremia til folket i Juda og Jerusalem. Når er det tid at omvende sig? Når er det tid at bedre sine veje og slutte og bare gentage de rigtige ordene og så tro, at i dette ligger der garanti for, at så har jeg det ret med Gud? Det går an at sige kirke, kirke, kirke, og alligevel være en fremmed for ham, som er kirkens herre. Og derfor er Jeremias udfordring til folket i Jerusalem, bedre deres gerninger og deres veje. Tro ikke, at der kan komme her for Guds ansigt, og så lade som om alting er i orden. Jesus bruger Jeremia i denne sammenhæng. Du lader mærke til det sidste vers, jeg læste. Er det blevet en røverhule i deres øjne, dette huset, som navnet mit er råbt ud over? Også jeg kan se, siger Herren. Jesus trådte frem i templet, når han havde rensket tempelforgården for alle de, som handlet. Og så sagde han, der har gjort huset, Herrens hus, til en røverhule. Det skal være et bøndens hus. Det kan gælde et kirkebyg. Det kan gælde et menneskehjerte. Er det røverhule, eller er det bøndested? Er det Herren, som får lov at rå, eller er det urenhed og synd, som rår? Og fordi du og jeg er de mennesker, vi er, fordi vi er syndere, så trænger vi at møde Jeremias' udfordring. Og så trænger vi hver for os at svare for Herrens ansigt. Hvor er jeg i denne sammenhæng? Al sand vækkelse, hvad er det? Det er, at et menneske møder Guds ord. Guds ord træffer og afdækker. Her er noget, som ikke er, som det skal være.
Og så driver det mig ind til ham, som er den eneste, som er i stand til at sætte mig i et ret forhold til Gud, nemlig ind til Jesus, ikke sandt? Der, hvor jeg får lov at gribe uret om syndenes forlatelse, oplever, at der sættes jeg fri til et nyt liv, og så får jeg lov at vandre i hans lys og under hans nådige førelse. Al sand omvendelse, det er samme sak. Og bøje sig for Guds tiltale, giv ham ret, og så følge det, han siger. Vende mig til den Jesus, som han har vist mig, er mit eneste håb. Min ven, lev i omvendelsen. Jeremia, han gør det, Herren har bedt ham om. Han stiller sig i Herrens tempel. Han råber ud dette. Og så er det veldig interessant, når du kommer hjem, så kan du læse hele kapitel 7, og så læs vers, kapitel 26. 7 og 26 hører sammen. For i kapitel 26, så får du høre, hvad som skjedde. I kapitel 7 får du vite, hvad Jeremia skulle tale. I kapitel 26, så har han talt det. Og folk bliver rasende. Der er ikke snak om, at de vil finde sig i, at han står og siger sådan til dem i tempeldøren. Det skal de have sig frabedt. Og dermed så prøver de at tage livet af ham. Og så viser det sig der heldigvis, at der er nogen retsindige, som skjønner, at han faktisk taler sandt, og som dermed holder hånden over ham og bærger ham. Men folket bliver rasende, for de ønsker ikke at høre på det, Jeremia siger. Jeg læser kapitel 26, vers 8. Og da Jeremia havde sagt til hele folket alt det, Herren havde befalt ham at sige, greb præsten og profeten og folket ham og sagde, du skal dø. Hvorfor har du profeteret i Herrens navn og sagt, det skal gå med dette huset som med Shiloh, og denne byen skal lægges i ruiner, så ingen kan bo her? Hele folket samlede sig omkring Jeremia i Herrens hus. Det er ret før lynchning. Så kommer nogle af lederne, som tydeligvis er påvirket af kong Josia, som er ret sindige, og de bærger altså Jeremia ud af denne kritiske situation. Men det er på et hængende hår. Ja, for det er også Jeremias budskab. Først omvendelseskaldet, men så også det dybe alvor. Der, hvor du ikke vil høre, der kan ingen redde dig. Jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til Faderen uden ved mig, siger Jesus i Johannes 14:6. I det ligger, her er vejen, gå på den. Men i det ligger også, der hvor du ikke bryr dig om denne vejen, der hvor du vender ryggen til den, der hjælper Jesus dig ikke det mindste. Og det er jo det, som er situationen for Juda i Jerusalem. Når ikke de vil bøje sig ind under Guds tiltale, ja, så ender de under Guds dom. To muligheder. Og det er det, som bliver Jeremias tragedie. Han er nødt til ikke bare at kalde folket til omvendelse, men når de igen og igen vender ryggen til ham og ikke vil høre på ham, så ender det med, at han er nødt til at forkynde, der har der ingen fremtid. Der er historien for deres del forbi. For den, som ikke vil bøje sig under Guds ordet, for ham findes der intet håb. Det er kraftig kost. Og det er klart, at folk reagerer. Jeg skjønner det vældig godt. Men historien viser, det går, som Jeremia havde sagt. Et folk, som ikke vil høre, de kommer i en situation, hvor de ikke kan høre, og hvor det eneste, som står igen, det er Guds dom. Der er et vældig stærkt alvor i beretningen om Israels ørkenvandring. Jeg ved ikke, om du husker det fra barnelærdommen. Men når Israel vandrer ud af Egypt påskenatten og gennem Rødehavet, ud i ørkenen på vej til Løfteslandet, så er egentlig planen, at de skal vandre nok en omvej, men dog alligevel ganske så direkte frem til Løfteslandet. Og efter halvandet år, så står det ved grænsen til Løfteslandet. Du kan læse om det i 4. Mosebog i kapitel 11, 12 og 13. Så står de på grænsen, og så sender Moses 12 spejdere ind i landet for at udspejde det. Og de kommer tilbage til Moses og fortæller, at dette er et fantastisk land, men vi har ikke en chance, for de som bor der er alt for stærke. Landet vil æte os. Det nytter ikke at dra op. To af de 12 siger noget andet. Josva og Caleb siger, Herren vil give os landet. Vi tager det som en bit brød. Og de holder på at blive stegnet akkurat som Jeremia. Og dermed så bliver der ingen indgang i landet. Men et stærkt alvorsord fra Herren. Den generation, som vandrede ud af Egypt, ikke en af dem af de voksne skal komme ind i Løfteslandet. Og dermed vandrer de i 40 år til den generation er borte, og næste generation kan dra ind. Kan du tænke dig nu så tragisk? En hel generation, som har oplevet Herrens frelse og Herrens velsignelse, og så mister de den i vantro. Er det der, vi er i dag i Norge? Hvem har oplevet Guds godhed så stærkt som dette folket?
Hvem har oplevet en slik velsignelse som dette folket? Og hvad gør vi? Vi siger tak, vi vil gerne have gaven. Giveren har vi ikke brug for. Nej, vi vil styre os selv. Og så står vi i far for at ende akkurat der, hvor Israel gjorde, ikke sandt? Landet lå vidt åbent. Men vi sagde nej tak. Det, som var bedre end gaverne, det at eje giveren og fællesskab med giveren, det kastede man vrag på. Og dermed så mistede man det, han frem for alt havde at give, nemlig den evige herlighed, som han har beredt for os i Jesus Kristus. Ah, det er stærkt, og det er alvorligt. Og derfor har denne formiddag en udfordring både til mig og til dig. Hvor er jeg henne i forhold til ham, som velsigner, som giver alt for os, og som åbner frelsens dør for os? Er jeg blandt dem, som hører og tager imod, eller reagerer jeg som Juda og Jerusalem og siger, nej tak, det er desværre ikke interessant, jeg har mine egne tanker, jeg ved bedre, jeg gør det, som passer mig. Og derfor beklager, men nej tak til indbydelsen. Du husker lignelsen i Lukas 14, ikke sant? Indbydelsen til den store nadver. Den ene havde taget en kone til ægte, den andre havde købt okser, den tredje havde købt en åker. Og da indbydelsen kom endegyldig, så sagde de, nej desværre, jeg har ikke tid. Det er vigtigt at vide, hvad som er vigtigt i livet. Der er noget, som er vigtigere end andet. Og denne tirsdags formiddag, så kommer profeten Jeremia og lærer dig og mig, det vigtigste af alt, det er at sørge for at være på højde med ham, som ønsker at dele livet og evigheden med mig. Det vil sige, være i hans samfund under hans velsignelse. Ikke lad selvbedraget tage dig. Ikke gem dig i en masse religiøs aktivitet og religiøse ord uden kontakt med ham, som er livskilden. Jeremia siger det med dybt vemod i kapitel 2, vers 13. Jeg skal læse det for dig også. Det tager mig altid, når jeg læser det. Kapitel 2, vers 13. For to onde ting har folket mit gjort. De har forladt mig, kilden med levende vand, og hugget sig brønder, sprukne brønder, som ikke holder vand. Jeg kan ikke tænke mig noget mere vemodig end ordet forgæves. Dette er, at man har haft alle muligheder, og så har man ladt alle muligheder gå, og så står man med tomme hænder til slut. Den situation må hverken du eller jeg komme i, og profeten Jeremia viser os vejen. Ind i et levende fællesskab med ham, som er kilden med det levende vand. Ikke nøjes med de sprukne brønder, som ikke holder vand. Så alt for mange gør det, og der ligger intet af velsignelse eller fremtid i det. Der er masser af falske guder i dagens verden, og masser af falske profeter, som siger, her er vejen, dette er saken, dette er saken. Og Guds ord siger, han er vejen, han er sandheden, han er livet. Den, som følger Jesus, ejer det evige liv. Der er det, du og jeg skal få lov at være. Herre, hjælp os til at være der i en sand omvendelse i din efterfølgelse. Amen.

hører på Jerv Misjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

0: Velkommen til Over en åpen bibel, en serie produsert av Norea. Denne ukens andaktsholder Kurt Hjemdal, som pastor i Nordkirken i Grimstad.
1: Vi læser fra 4. Mosebok, kapitel 6, vers 22. Herren sa til Moses, tal til Aaron og sønnene hans og si, slik skal dere velsigne israelittene. Dere skal si til dem, Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og giv dig fred. Hvad slags ord er velsignelsen? Lad os afslutte denne serie med andagter med at sige lidt om det. Aaron har været inde for Guds ansigt med sonofferets blod. Nu er han kommet ud fra telthelligdommen. Han løfter hænderne og lægger Guds navn på folket, velsigner dem. De får lov at tage imod det. Herren er os nådig. Velsignelsen, hvad er det? Det er gave. Velsignelsen er tilsigelse. Det er ord, som rækkes dig. Gaveord. På nådens grund, i kraft af Kristi offer, rækker den, som velsigner på Guds vegne, frugten af Jesu offer til de, som tager imod velsignelsen. Læg mærke til det. Velsignelsen er ikke krav. Den er ikke en appel om, at nu må du virkelig tage dig sammen. Den er ikke en opfordring eller en formaning. Velsignelsen er gave. I velsignelsen giver Gud dig sin nåde. Og alle dem, som hører og tager imod velsignelsen, får det, som velsignelsen siger. Jeg har set i det senere, at en del mennesker står med åbne hænder, når velsignelsen lyses. Jeg liker den måde at tage imod velsignelsen på. Som et synligt tegn på dette, nu ønsker jeg at gribe gaven, som rækkes mig, slik at den virkelig bliver min. Nej, hænder som åbnes er ikke saken alene. Det drejer sig om et åbent hjerte, som hører og tror ordene, som siges. Det står i 1. Mosebog, kapitel 1, at Gud sagde, bliv lys, og det blev lys. Hvad var Guds ord? De var skarpe ord. De skabte det, de nævnte. Det er det, velsignelsen er. Velsignelsen er Guds skarpe ord, som skaber, hvad de nævner. Derfor, hver gang du hører velsignelsen, så husk det. Nu drejer det sig ikke om noget, jeg skal. Nu drejer det sig ikke om mig i det hele taget. Nu drejer det sig om Jesus. I velsignelsen rækkes jeg frugten af hans død og hans opstandelse. Nu kommer Gud mig i møde med sit velbehag og siger, vær så god, alt mit er dit. I løbet af møde eller gudstjenesten, så har der formentlig været forkyndelse. Og hvis det har været en sand forkyndelse, så har evangeliet lytt. Ordet om nåden for Kristi skyld. I velsignelsen samles det, som har lytt i forkyndelsen. Og så mødes gudstjenestens begyndelse og slut. Det startede med, at vi hørte hilseordene fra apostlen. Nåde være med dig og fred fra Gud, vor far og Herren Jesus Kristus. Det er også tilsigelsesord, som rækker os nåden og freden. Når i velsignelsen, så rækkes vi det samme en gang til, før vi går fra hverandre. På vej ud i dagen, ud i en ny uke med alle dens udfordringer, tag det med dig. Du skal få slippe at gå alene. Du skal få slippe at gå i egen kraft og på egne ressourcer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og gi dig fred. Jeg får lov at gå med Guds bevarelse, med Guds nåd, med Guds fred. Jeg får lov i hjertet at sige tak, tak at det er mit. Det er som om Gud for sidste gang i gudstjenesten eller mødet vil sige det til dig. Løft blikket, se på Jesus og forstå, i ham er alt dit. Våg nu og tro det. Og så får jeg lov at gå videre på vejen. Med alt det jeg trænger for hvert øjeblik. Det fortælles i dommerboken, hvordan Herrens engel mødte Gideon, der han gemte sig for Gideon midt i anittene. Og så siger englen til ham, gå afsted så stærk som du er. Og Gideon sukker, for han føler sig ikke stærk. Jo, gå i denne din kraft. Hvilken kraft? Den kraft, at Herren er med dig. Det er i den kraft, du og jeg også skal få lov at gå. Han, som har begyndt sin gode gerning i os, han vil selv fuldføre den frem til Jesu Kristi dag. Min ven, gå i Herrens kraft. Amen.